Blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder, kom.

Stillsamma böljeslag mot strand, om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land.

hjärta ropa, det du äger är ej ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran.

jag inför Herran, tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen, ingen har. Följ mig broder bortom bergen, med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guld omstängda dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta sall

oro och tro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger